Singuna 21 minutos, 20 ya radio Msambiki. Dawa tubling na kilua Rafael wako iwe na mpela. Iwe na mingi seto kuranzeka wenda kakuwe nkwenu. Ikumeka hirira na ilitaka na wena. Ikari yenta mintirulei na ilikari hikulungela. 5, 21 minutos, radio Msambiki. Simama nubunanga kasi na ibula lesu.

0: Tio João. Lava yini ke Tio João, kasi ku endleka yini ke ka Tio João, lwei wakubaliwe leka 8:56 minutos.
1: Pela me non gan buzare.
0: Anga embe mpela. Gana kwini ke. Nakubuguta.